konsikahan lagi akhir tu kailo nadi kata-kata tadau bay nohi amankan hadilai depa minta kasih bantun nga idboros dat malayo aku belum pesen dat au nak dusun kampung ondir gade pantun nga boros-boros tadau bay no.